Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: M. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ovogodišnji proces je reeksumacija u memorialnom centru Potočari okončan, ali potraga za žrtvama genocida u Srebrenici se nastavlja. Tokom 17. ciklusa reeksumacija otvoreni su mezari 48 žrtava kako bi im bili pridruženi, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu da su srebrenički slučajevi među najsloženijim zbog činjenice da su posmrtni ostaci brojnih žrtava pronađeni u više sekundarnih i tercijarnih masovnih grobnica. Zbog toga se reeksumacije provode kako bi porodice mogle dostojanstveno ukopati što potpunije posmrtne ostatke svojih najmilijih. Još uvijek se traga za oko 900 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: vaš najbolji prijatelj, Radio Tito.
1: Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatrač izmene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Predloženo je da romobilima

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka.

0: Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Vrijeme je za dječju maštaonicu, svako dijete ima posebnu želju. Dječaci i djevojčice danas nam otkrivaju o čemu maštaju, šta ih raduje i šta bi voljeli biti kada odrastu.
1: Da kupim... Ne znam, nija šta da kupim.
2: Moja želja je da sa porodicom idem u zimu na Vlašić. I da budemo svi sretni.
3: Pa, želio bi da budem dobar džak, da mi bude dobra učiteljica i da budem, i da budem dobar, da kad odrastem, da učim i ništa više.
4: Ja želim upoznat Cristiana Ronaldo i to mi je želja i želja mi je da kupim sebi loptu i da i želja mi je da postanem fudbaler kad podrastem.
5: Moja je želja da su svi zdravi i volim svoju porodicu. Moja porodica čini moju sreću. Ja puno volim svoje roditelje i što mi god roditelji kažu, ja to uradim i volim roditelje svog brata.
6: Mogu pis svoje šeje kad odemo u nekad u ova pak, nekad odemo u putovanje, neka se igram par pika. Kad ponekad gledam stičice tadi.
5: Želja mi je da mi djed da mi nešto ko da mi ispuni jednu da mi da jednu mače.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove

0: i ja često svojim prijateljima i prijateljicama kažem da mi nije dovoljan jedan život da naučim sve što muzika može da nudi. Ne samo muzika, već bilo koja sfera. Učenje je konstantno, otkrivanje sebe je svakodnevna stvarnost, ali tako zanimljivo. U jednom trenutku otpjevate nešto i pomislite, oh, otkud mi ovo? Gdje sam ovo ukrila? Onda zaboravite, onda se proklinjete što to niste odmah zabilježili, ali ne možete snimati svaki trenutak života i onda se tako oslonite na fragmente onoga što stignete zabilježiti.
1: Da, i koliko je neka vaša generacija zapravo u prednosti odnosu na neke ranije generacije, s obzirom na to kažete ne može se snimiti odmah, ali okruženi smo svim čudima tehnike, nekad su se morali sastati muzičari u studijima koji nisu bili lako dostupni, da bi se jedan snimak napravio, sada je dovoljno telefon približiti grlu i neki početni snimak nastaje. Koliko ste vi zapravo u prednosti u odnosu na neke naraštaje koji su bili prije?
0: Sigurna sam da smo na određeni način u prednosti, ali isto tako previše se oslanjamo na te prednosti i onda puštamo stvari nerijetko nedovršene i onako kao da nisu iskoristile potpuni svoj potencijal. Uradimo pjesmu, naslonimo se na neke kompjuterska rješenja i hop, evo, single ide. A moglo je biti toliko od toga.
1: Onda kad se čuje, shvati se da je moglo biti i drugačije.
0: Da, i onda ljudi nerijetko nakon toga krenu da rade rearanžmane svojih pjesama, što je isto ok. Mislim, sloboda je najljepša stvar u muzici, možete da radite šta hoćete. A ja sam jako ponosna na način na koji smo mi snimili album Blista, zato što smo se zaista okupili mi muzičari i muzičarke.
1: Onako postarinski.
0: Postarinski. Tako su mi rekli, ja sam mislila da je to normalan način, a zapravo je to taj postarinski, da svi sviraju na klik istovremeno i onda se iz toga imam osjećaj da smo rezali trake. Eto, to je moj doživljaj kako smo stvarili.
1: Da, onoliko koliko poznajem Damira, mogu da zaključim da je to snimanje postarinski donekle i njegovo maslo, jer on tu dozu arhaičnosti jednostavno nosi u sebi i u svom porodičnom okruženju koje je prekrasno kroz decenije koje jesu iza nas. I mislim da ne biste u toj kombinaciji ni mogli drugačije.
0: Ja ne bih ni željela drugačije i toliko sam zahvalna na takvoj odluci zato što mi danas taj album možemo uživo izvesti onako kako zaista zvuči na ploči. Iako nemam još uvijek ploču, ali radim na tome. I samim tim ja sam nagrađena takvim arhaičnim pristupom zato što mogu ponuditi publici ono što sam im inicijalno ponudila. Ne lažem, ne stvaram privid nečega, pa kasnije kada dođu na nastup da dobiju nešto sasvim suprotno tome.
1: Da, a s druge strane, ta živa interakcija muzičara dok stvaraju nešto je mnogo ljepša od one sterilne atmosfere kad dolaze jedan po jedan da snime ono što je zacrtano. I vjerujem da i sa takvih snimanja jedan umjetnik izlazi sa novim iskustvima.
0: Da, ja sam izašla bogata sa tog snimanja. Iako sam potrošila hrpu, ja sam zapravo izašla puno bogatija nego što sam ušla u taj studio. Gledati te ljude kako rade, shvatati njihov pristup muzici, kako oni doživljavaju određeni ton i kako sam ga ja možda suprotno doživjela. Visina u koju oni odlaze je u odnosu na dubinu gdje ja idem, sve to na licu mjesta. To se ne može mjeriti ni sa kakvim video razgovorima i slanjem materijala bez da nekoga znate. Ne umanjujem. Prekrasno je što danas možemo širom svijeta sarađivati sa tehnički s kim hoćemo ako možemo, ali ima svoju čar taj rad sa ljudima na licu mjesta.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.